lirubako zito mambot ni loko ke vla vla I tingu si na kona na rana na mkset kuba atava na tatia apuntala kuba ipa amat kuba nguanye tika mundu kempela iswara sima kufusunan kuba ufan kutuwanela angar kuba kempela lepsinga kwela kafik uku wena ula kuba kempela utikorisa sule vikile sasona Tsara tsimang go pusena ku ba ka mungset u tiba a matlangela na koreke loko u chela mova u nga putsi jala loko u putsi jala fambela kuli ke ni volantin ina 22 horas na 30 minutos ramba Francisco Simbin ni u vukoli vungset na name